0: מול החוגי החמה קוקי
1: תנור
0: נפלת פה על קריש חוש לוקי
1: ברור
0: מיקי מיקי מהבק בוקי
1: אסור
0: חוזרת אחריי כמו טוקי

היה לך אתמול יום הולדת עוד פתח חושבת שכחתי אותך חשבתי לאן ועם מי את הולכת תגידי זוכרת

ייבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה. הרחמן המקדש, יסברך ויסעלה, על כוס יין מלא, כברכה.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה אני צריך אותך בריאה שתחזרי

0: Ni la mata dai mi sto che te la come mi
1: La mala ta shalom shi ali Dar mi fa gani abi Amar shi kasha khaz La mala rabbi gom no ata mata elcha Ata od asuk bashulcha Lo mספק li ma ani צריכה Mazal shi
0: את עסוקה בשלך, דפקת עליי עוד מהלך, מזל ש... מזל ש...